0: yona limta
1: limta ni sutera mo don hastor bi fo ho tan lejon ba
0: limto bu
1: limta ni na limta ni